marker till mig, där kan jag marker till mig. Aterlik yurtulur mu da aterlik yurtulur.